0: šogori dok kad radi banka.
1: Ej, slušaj, ušti, svojim podigan... autom ćemo... Smo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Da možemo s traktorem kada ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švalfe tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, po, a, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponove...
1: Imaš gaće ti ovoga.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro van jutro, lipan pozdrav i danas, evo gremo do naših Juršići. Bračni par Fabac Luca i Martin Fabac i Sunce žarko, ne zahajaj rano.

Dobro jutro, malo prije Čedomir Mošnja plesao je iskako in the morning. Ja ne znam kako možeš, Čedo, 6 sati 23 minute jumping in the morning. Ali što se tiče plesa in the moonlight, to je već u redu. Međutim, do toga ćemo se načekati. Dobro jutro svima i dobrodošli na frekvencije Radio Pule. 6 sati 23 su minute. S vama su, kao što sam već rekla, spomenuti glazbeni urednik Čedomir Mošnja, ali prvo je trebalo spomenuti mladog gospodina za tonskim pultom. Neće on zamiriti što je na drugom poziciji. Dakle, tonac je naš Vincent Ereš. Ja sam Dorina Tikvicki, 6 sati 24 su minute, petak je, lijepo je, ugodno je jutro. Nažalost, bojim se da neće baš dugo tako ostati što se visokih temperatura pa i vlaga u zraku tiče. Ali o vremenu nešto malo kasnije, u 6 sati 30 minuta, ide ona uobičajena prognoza vremena za nautičare, kroz koju ćemo saznati i kako se i kakvo vrijeme nama na kopnu sprema. Budimo zajedno sve do podne.